Oliver Thomas, Herbst im Rosso, so Bechorgin, zi advatsetschi, eh? Aber dem Gen Sarano, die Schrospraviame, so Becerra, wie Giginom, traditionelle Wetscherne Spivanie, pod Mirovim Dubom, kotrisch jetam Domiace Kor Gigino, Litsa, kewossem als histe Murase Wurtuwau, durch der Waukubichu Satonanause, pod Sto a Becha Postalitz darim Dubom, sahos Chinasta jeli, a durch der Luigi, bipschischwo, nic pak jenoš z Žižino samoho a voľko noch sou, ale tiež z delanských vieskov, z kruščanské vokoliny a tiež z Rádvoria a Komorova, Pola Rakec a tiež z kulovských končín by neže 300 ľudí prišlo kvo Žižino, kaž tiež serbský musky kvo delane sú ze svojimi poskyčenými aj poskyčeniemi publikum zahorili, napríklad žiđanský kôr s krásnym serbským spevom Džeš so modria zelenia. A wieso z tej kuraj tyś wiacore piesny zromadnie, a tyś z publikumom zaspiewali. Kajsz na przykład na to spiew, kisz so swierneho Lubomaja.

potem dženca rano tež rozpravjame, zo večera v Žižinom tradicionálne večerné spievanie pod Mirovým dubom, kotrež je tam domiace kor Žižino lieca k 8 a 7 ráze vôdoval. Tožto válku bychu za to na nause pod 105 a posta let starým dubom za hosti nastajeli a tožto ľudí by prišlo nic pak jenož ze Žižino samoho a vojkolnoch sou, ale tež z delanských vieskov, z kruščanskej vokoliny a tež z Rádvoria a Komorova, Pola Rakec a tež z kulovských končin by neže 300 ľudí prišlo kvôr Žižino, kaž tež serbský mužský kvôr Delane sú ze svojimi poskyčeniemi publikum zahorili, napríklad z krásnym serbským spievom Džejš so modria zelenia. A wieso z tej koraj tyś wiacore piesny zromadnie, a tyś z publikumom zaspiewali. Kajsz na przykład na to spiew Kisz so Swierneho Lubomaja. Delance spiewarje potom zahorichu z cynowej piesniu Domizna. Tekst na nion je napisał dirigent Delano, Matikoa, a to nas na tu melodiju Beatlesow Yesterday.

Mysme mieli dosť dobre kontakty susedam, Liškovku a naše starejšej tejstej buej Pšašanej, naš nan napríklad gašce sú Kobovi, dejali žrebiš a Peňo Ben bol taký špecialist za to. A no jo, mama, te sú doma v tej vejne sú šrotovali celým čím sam. Te zenka, my sme mieli tajú dobrú mašinu za šrotovanie, tajú dosť spiešne šrotovala. Dvec raz za týždeň sme mimo pen Žiži mieli vezyky s mechami a pen sme s tými proznými vezykami okolo jeli. Te sú žažali gromadu. Toga sú byli Jano nekak okolo píš žaseš budku. A my sme mieli 4, 6 väčšie búria, ale te druge sú mieli vršavtien s 2 hektároma, s 3 hektárami a tak ďalej.

Der Krupka, Dead Man's Hand, Bubas, Liebska, Aspiva, Joho, Jan Pridul. Zase jo se vetme o jaden napad na alternativne bydlinski projekt Celle živiš a sedem jaset na pár celovej droze v Hošebuzu. Po informáciách obydlariu sú neznáte rešili pepa lidva na dom a ta policaja obkšešia pád žinca a nenta přespytujo dla zaobmyslenia po opäta morderstva. Obydlarie sami šiekno paralele k aktuálnym CSD-tyženiam, veni sú povisili cicacu Horgoj a CSD-plakát. Lúže ako spúšajú ke LGBTQ-community, napríklad homosexuálne alebo transľúže, pokazujú rono v Hošebuzu pla akcijského týženiovu na svoje pšava. Lec má ten nadpad nento direktne neco s tým cíniš to pak neoznáte. Pšava LGBTQ-lúži sú ve druhých krajach, napríklad v USA, mecne pet šišťom. Z US-státa Alaska pochada Quinn Christofferson, ako přísluša tam indigénnym kúbkam Athabasco a Inupiat, a venia muzika. V svojom songu Erase Me spíva vetogo namakáš identite ako transmusky, ale spíva teke vetech lúži ako beráž

Mysme, Meli, dosch dobre Kontakte, Susedam, Lischkoku, a naše starejšie tej stej buej pšašanej, naš nan napríklad gašce sú kobuły, dejali žrebiš a Peňo ben bu taký špecialist za to. A no jo, mama, te sú doma v tej vejne sú šrotovali celým čím sam. Te zenka, my sme mali tajú dobrú mašinu za šrotovanie, tajú dosť spiešne šrotovala. Dvec raz za týždeň sme mimo pen Žiži mali vezeky s mechami a pen sme s tými proznými vezekami okolo jeli. Že sú žažali gromadu. Toga sú byli Jano nekak okolo píš žaseš budku. A my sme mali 4, 6 väčšie búria. A te druge sú mali vršavtien s 2 hektároma, s 3 hektárami a tak ďalej.